0: dogodilo se na današnji dan. Današnji dan.
1: Na današnji dan 1524. godine rođen je francuski pisac Pierre de Ronsard, vođa renesansne pjesničke skupine Plejada, koji je francusku poeziju obnovio bogatstvom inspiracije i raznolikošću pjesničkih oblika. Na današnji dan 1830. godine proglašena Republika Ekvador kao dio Konfederacije Kolumbije. Na današnji dan 1862. godine rođen američki pisac William Sidney Porter, poznat kao O. Henry, tvorac specifičnog žanra kratke humorističke i blago ironične priče sa neočekivanim završetkom, objavio oko 600 priča u 11 knjiga mahom o životu stanovnika Njujorka. Na današnji dan 1917. godine rođen filipinski diktator Ferdinand Edralin Marcos, koji je skoro 22 godine vladao Filipinima. Na današnji dan 1922. godine je proglašen britanski mandat nad Palestinom, zbog čega su Arapi objavili dan žalosti. Na današnji dan 1941. godine, nakon napada njemačkih podmornica na američke brodove, predsjednik SAD-a Franklin Delano Roosevelt zapovedio otvaranje vatre na sve brodove zemalja sila osovine, čime je prekinuo politiku izolacionizma u Drugom svjetskom ratu. SAD su ušle u rat kada je Japan 7. prosinca 1941. godine napao Pearl Harbor. Na današnji dan 1948. godine umro pakistanski državnik Muhammed Ali Džina, osnivač i prvi predsjednik Pakistana. S Mahatmom Gandijem i Džavaharlalom Nehruom borio se za neovisnost indijskog podkontinenta od Velike Britanije, ali se potom s njima sukobio tražeći posebnu muslimansku državu. Britanija je 1947. godine priznala neovisnost i Indije i muslimanske države nazvane Pakistan. Na današnji dan 1968. godine rođen Slaven Bilić, bivši hrvatski nogometaš i trener. Na današnji dan...

0: 1971. godine umro ruski državnik Nikita Sergejevič Hruščov, šef Sovjetske komunističke partije od 1953. do 1964. godine, upamćen po raskidu sa staljinističkom verzijom socijalizma. Na današnji dan 1973. godine predsjednik Čilea Salvador Allende Gosens ubijen u vojnom udaru koji je uz pomoć SAD organizirao general Augusto Pinoche Ugarte. Allende, liječnik, psihijatar po profesiji, osnovao je socijalističku partiju Čilea i 1970. postao prvi marksista u zapadnoj hemisferi koji je dobio predsjedničke izbore izazvavši veliko uznemirenje Washingtona. Direktor CIA William Colby je kasnije priznao da je u tu svrhu utrošeno 8 miliona dolara. Na današnji dan 1979. godine umro angolski državnik i pisac Agostinho Neto, prvi predsjednik Angole, liječnik po profesiji, predvodnik borbe za oslobođenje te afričke zemlje od portugalske kolonijalne vlasti. Na današnji dan 1995. godine tisuće demonstranata prosvjedovalo u Parizu zbog obnavljanja francuskih nuklearnih proba u Južnom Pacifiku. Na današnji dan 1997. godine Škoti na referendumu većinom glasova odobrili plan britanske laborističke vlade za uspostavljanje parlamenta Škotske, prvi put nakon nepunih 300 godina. Na današnji dan 2001. godine u SAD-u izvršeni teroristički napadi otetim putničkim zrakoplovima na zgrade Svjetskog trgovinskog centra u Njujorku i Pentagona u Washingtonu. U zgradi STC-a poginule 3085 osoba. U 4 oteta američka putnička zrakoplova poginulo je ukupno 266 ljudi. Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Na valovima ste Radio Usore.

0: besplatna montaža i balansiranje, te besplatan dostava na području Bosne i Hercegovine.
1: Imam kola pina, prava limuzina.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, cara Dušana broj 24.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan 1524. godine rođen francuski pisac Pierre de Ronsard, vođa renesansne pjesničke skupine Plejada, koji je francusku poeziju obnovio bogatstvom inspiracije i raznolikošću pjesničkih oblika. Na današnji dan 1830. godine proglašena Republika Ekvador kao dio Konfederacije Kolumbije. Na današnji dan 1862. godine rođen američki pisac William Sidney Porter, poznat kao O. Henry, tvorac specifičnog žanra kratke humorističke i blago ironične priče sa neočekivanim završetkom, objavio oko 600 priča u 11 knjiga mahom o životu stanovnika Njujorka. Na današnji dan 1917. godine rođen filipinski diktator Ferdinand Edralin Marcos, koji je skoro 22 godine vladao Filipinima. Na današnji dan 1922. godine proglašen britanski mandat nad Palestinom, zbog čega su Arapi objavili dan žalosti. Na današnji dan 1941. godine, nakon napada njemačkih podmornica na američke brodove, predsjednik SAD-a Franklin Delano Roosevelt zapovedio otvaranje vatre na sve brodove zemalja sila osovine, čime je prekinuo politiku izolacionizma u Drugom svjetskom ratu. SAD su ušle u rat kada je Japan 7. prosinca 1941. godine napao Pearl Harbor. Na današnji dan 1948. godine umro pakistanski državnik Muhammed Ali Džina, osnivač i prvi predsjednik Pakistana. S Mahatmom Gandijem i Džavaharlalom Nehruom borio se za neovisnost indijskog podkontinenta od Velike Britanije, ali se potom s njima sukobio tražeći posebnu muslimansku državu. Britanija je 1947. godine priznala neovisnost i Indije i muslimanske države nazvane Pakistan. Na današnji dan 1968. godine rođen Slaven Bilić, bivši hrvatski nogometaš i trener. Na današnji dan 1971. godine umro ruski državnik Nikita Sergejević Hruščov, šef Sovjetske komunističke partije od 1953. do 1964. godine, upamćen po raskidu sa staljinističkom verzijom socijalizma. Na današnji dan 1973. godine predsjednik Čilea Salvador Allende Gosens ubijen u vojnom udaru koji je uz pomoć SAD-a organizirao general Augusto Pinoche Ugarte. Allende, liječnik, psihijatar po profesiji, osnovao je socijalističku partiju Čilea i 1970. postao prvi marksista u zapadnoj hemisferi koji je dobio predsjedničke izbore, izazvavši veliko uznemirenje Washingtona. Direktor CIA William Colby je kasnije priznao da je u tu svrhu utrošeno 8 miliona dolara. Na današnji dan 1979. godine umro angolski državnik i pisac Agostinho Neto, prvi predsjednik Angole, liječnik po profesiji, predvodnik borbe za oslobođenje te afričke zemlje od portugalske kolonijalne vlasti. Na današnji dan 1995. godine tisuće demonstranata prosvjedovalo u Parizu zbog obnavljanja francuskih nuklearnih proba u Južnom Pacifiku. Na današnji dan 1997. godine Škoti na referendumu većinom glasova odobrili plan britanske laborističke vlade za uspostavljanje parlamenta Škotske, prvi put nakon nepunih 300 godina. Na današnji dan 2001. godine u SAD-u izvršeni teroristički napadi otetim putničkim zrakoplovima na zgrade Svjetskog trgovinskog centra u Njujorku i Pentagona u Washingtonu. U zgradi STC-a poginule 3085 osoba. U 4 oteta američka putnička zrakoplova poginulo je ukupno 266 ljudi. Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
0: Dogodilo se na današnji dan.

Đorđe Marjanović je pjesmu I sada šta snimio 63. godine. Iza naizgled jednostavnog pitanja krije se jedna od velikih francuskih šansona s početka 60-ih. Riječ je o skladbi Gilberta Becoa iz 61. koja je vrlo brzo postala